0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Är du lika kul som oss två, så hör du på

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

0: Here comes the music.
1: Pop Life. Broadcasting across the universe. Entering the Groove Galaxy.
2: Är du klar för avgång? Detta här är Pop Life och idag så får du en supernova mix som tar dig till ett univers av nu disco och house från våren 2026. Fäst sätebältet. We have a liftoff.
1: Cosmic Beats detected. DJ Max the Goodman is in control. Weekend.
2: Music mix. Vi är på väg in i ett härligt groove-univers. Vi får besök av Risk Assessment, Another och 54 Ultra. Heatwave, Jonas Blue och Salif Keita svingar också inom.
3: Feel the rhythm. Feel the beat.
4: This is DJ Max the Goodman.
2: Du får också en recut från Jamiroquai av Sergeant Slick. Det ska bli en norsk landeplage. Mr. Wee och Luke Van Dyke kommer också inom det som gör Blonde Boys Orphanage. Då hoppas du är klar, för då kör vi igång!

0: om housemusik och nämligen classic throwback house. House.
1: Taking you way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
0: Det du kan få med dig i dagens timme, det är Crystal Waters, Alex Gaudino, Red Carpet, Morricone, Dahoul, Nalin & Kane, Four Strings, Darude, Safri Duo och Southside Spinners.
1: Your soundtrack to the day, right here.